noći moj grad gleda kraj. Sakrit je lič koji voliš, u njedrima ga

već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kruščak.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
3: Radio Vogošća,

Jabuka. Bila je kasna jesen. S drveća je davno opalo lišće. Još je samo na vrhu divlje jabuke ostao jedan jedini plod. Tog jesenjeg dana trčao je po šumi zec i ugledao jabuku. Prohtjelo mu se da zasladi. Ali kako da je dohvati? Gleda zec, a ono na jelki sjedi vrana i smije se. Hej vrano, baš si dobro došla. Hajde, uberi mi tu jabuku. Poleti vrana, spusti se na granu i ubra jabuku. Samo nije uspjela da je zadrži u kljunu. Pala jabuka na zemlju. Hvala ti vrano, reče zec i pođe da uzme jabuku. Kad odjednom, kao da je živa, jabuka poče da bježi, prestrašio se zec, a zatim shvatio. Jabuka je pala na ježa, koji je smotan

klupko spavao pod drvetom. "Stani, stani," povika zec. "Kuda nosiš moju jabuku?" Zaustavio se jež. "To je moja jabuka. Pala je na mene i na moje bodlje, pa se nabola." Zec pritrča ježu. "Daj mi odmah moju jabuku. Ja sam je našao." A doletila je k njima vrana.

0: Getting. Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marku 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marku 20.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

kiše, da će ipak tokom dana biti mnogo ljepše vrijeme, posjetite Pionirsku dolinu, izvedite svoje najmlađe, svoje mališane, prošetajte i uživajte u sadržajima koje su pripremili preduzeće Park i Kanton Sarajevo.

stanu s vrećom preko ramena. Ostavio je majku sam s kapijem mahala. Na ligurama s djecom spustio se iz Dalmatinsku. A mati mu je dugo, dugo pričala komšiluku.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marku 20. Keks Moto Crush 288 grama 3 kg. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marku 20.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u

0: Getting. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing.
4: Znamenje moje domovine.
5: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
4: Crtice umnih ljudi Bosne.
6: Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara bez prosperiteta.

svako od nas je, pa većina nas je bila kad tad pijana, a star će postati svako ako bude imao sreće. Pjesma se zove Mi smo pijane budale i Plavi orkestar.

dan. Lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo iz vladanja, boga mi ne.

Raja je krenula da se pali i žari. Raja je krenula da se pali i žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže: hoćeš kurat, sine? Halid invalid.

Bobby, moja baby, maybe. Ejčin sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno, ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati sa mnom zlite tuge. Kada on sa planete druge pati.

Crvena jabuka je za mene bila ono taman u to vrijeme dovoljno rock'n'roll, a opet dovoljno pitka. Bio je to, kasnije sam ja to saznao, kasnije sam pokupio taj izraz, takozvani power pop u najčišćem obliku i shvatio sam da se to meni sviđa, naravno. Volio sam ja i onaj malo žešći rock'n'roll, recimo ono što je predstavio električni orgazam iste te godine na albumu Distorzija. Bilo je tu i rock'n'rolla i bluesa i bilo je nešto samo orgazmično, nešto što je pripadalo samo njima. Evo da čujete kako je zvučala jedna od pjesama sa tog albuma, električni orgazam i kapetan Acid. O, opet se tu poigrao.

će posvetiti Titu. Pjesma se zove Tri put sam video Tita i nekako baš, evo, mi smo premijerno s ovom emisijom 3. na 4. maj i prigodno je da čujemo to od prije 45 godina.

0: želi vam na vaš radio, Radio Vogošća.
1: Dobar dan iza studija Radio Vogošća, 12 sati i evo 8 minuta. Dobrodošli u subotnje druženje na 88,2 MHz. E sad, ovo popodnevno druženje bit će nešto kraće nego što je to inače kada je radio moj kolega Edhem Smailhođić. Moje ime je Samir Mujđić i bit ću vaš domaćin do nekih 13 sati i 30 minuta. Slušat ćete dobru folk muziku, nakon toga naravno nastaviti druženje na 88,2 MHz jer ovo je subotnji program, program u kojem evo ovim popodnevnim satima slušamo narodnu muziku. A malo ćemo uključiti naš kontakt telefon 033-434-888 ili nas možete, ali možete napisati na Viber broj 062-045-118. Što se tiče vremena u odnosu na nerane jutarnje sate kada je bilo kiše, evo, rekli su meteorolozi, smanjenje oblačnosti, neka tako ostane do kraja ovog 9. majskog dana. Dakle, družimo se u narednih sat i po vremena uz informacije, aktuelna dešavanja, nešto toga smo već najavili u jutarnjim satima, obzirom da je 9. maj datum koji se obilježava kao Dan Evrope, Dan pobjede nad fašizmom i Dan zlatnih ljiljana. Dosta je dešavanja u našem gradu, neka su najavljena za sutra, neka su za danas. Evo, nadam se da naši mališani uživaju u Pionirskoj dolini gdje je organizovan porodični dan i to organizaciji kantona Sarajevo i preduzeća Park.

Biće tu još zanimljivih dešavanja, svakako pratit ćemo ono što je aktuelno, najaviti upravo ono što će se desiti sutra, obzirom da su planirane i obustave saobraćaja. Jedna je obustava sutra od 15.30 zbog utakmice na Grbavici, a ova druga u ulici Maršala Tita zbog snimanja filma naše rediteljice Jasmine Žbanić. Ta obustava će trajati od 6 ujutro do 12 sati. Drugi dan vikenda, kažu meteorolozi, donosi nam još bolje vrijeme, pa će to biti prilika da malo izađete, posjetite neka izletišta ili jednostavno prošetate, uživate u prirodi. Mjesec je maj, mnogi će reći da je to najljepši mjesec u godini, ja se u potpunosti s tim slažem, zato uživajte u ovim majskim danima. Dobro, evo sam rekao, možemo i kontakt telefon 033-434-38 ili nam pišite na naš Viber broj koliko bude vremena, a ako ne bude vremena, naravno tu smo mi za vas i narednih dana. Evo, idemo za početak slušati Viki, pjesma kaže: da li si dobro spavao, da li si se naspavao u 12 sati i 10 minuta. Još jednom dobar dan i dobrodošli na 88,2 MHz.

0: getting. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
2: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KN. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
1: AMKO Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju.

Hajde ovako, uz dobro raspoloženje, malo ćemo napraviti jedan presjek, obzirom jeli, da ćemo od 12.30 slušati mini koncert Sevdalinki. Evo, izabrali smo tri Sevdalinke našeg legendarnog Safeta Isovića. Inače, to radimo svakog radnog dana, pa evo, od 12.30 malo da slušamo i našeg Safeta Isovića. Idemo, tri Sevdalinke, Bosno moja, aman, i samo da vidim ova treća, evo ovu Rumena ružu, a nakon toga se vraćamo uz dobar stari folk, idemo slušati Safeta Isovića, ostanite uz

0: Bogošća, 88,2 MHz.
1: Ajde, jedno zaista lijepo popodnevno druženje, sa vama sam još nekih 20 minuta, a evo imamo jednu Viber poruku, kaže pozdrav za sve slušalce Radija Vogošća od Devle iz Danske, pozdrav za daleku Dansku i za sve vas koji nas slušate, pitao sam ima li muzička želja, kaže idu pozdrav i za naše Sarajevo, odnosno za Romaniju, kažu evo da vidim samo idu dalje poruke, hvala naše slušateljki Romanije. Miljacka crna ruža, puštaj care šta god hoćeš, evo ja sam našao onu pjesmu Sarajevo srećo moja, pozdrav naravno za Devlu iz daleke Danske, evo ide za nju pjesma i za sve naše slušatelje Sarajevo srećo moja.

Dobro, 13 sati 26 minuta, toliko što se tiče ovog dijela druženja na 88,2 MHz, barem ovog voditeljskog dijela. Vas prepuštam talasima Radija Vogoša, ostanite i dalje uz 88,2 MHz, do kraja ove subote slušat ćete zaista dobru folk muziku, a mi se ponovo družimo tamo negdje iza 27. maja, vrijeme da i ja malo iskoristim neke slobodne dane, godišnji odmor i tako dalje. Hvala svima koji su ovo jutro proveli sa nama i dio popodneva. Ostanite dalje uz program Radija Vogošća. Čujemo se za nekih 20 dana. Prijatno i do slušanja.

0: Sing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marku 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marku 20.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

po stanu, navučeš letne, čak i po danu. Beznadežno, romantična duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam, zvala si me noćas,

Besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

0: forgetting. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
2: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marku 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marku 20.
1: AMKO Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u

0: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marku 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marku 20.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Ako igram fudbal, košarku ili nešto drugo, uživam.
1: Šta najviše volite?
0: Pa da budem iskren, najviše volim fudbal. To mi je nešto, a volim i basket isto.
2: Došla sam zbog druženja, pripreme za Njemačku, idem 12. juna u Njemačku na takmičenje iz fudbala.
1: I kako se danas družite ovdje?
2: Pa prvo trening, pa ćemo onda igrati malo lopte.
3: Moj je timski rad, moj je timski igrač, ja nisam ono da bude pobjeda, meni je timski rad i to sve.
1: Dakle, druženje je važno.
3: Druženje je najvažnije, druženje i timski rad. Želim da dodam onaj, baš mi ovdje ok, osjećam se uredno, osjećam se dobro i sve tako.
4: Direktor udruženja Samir Halilović dodaje da je timski rad važan jer potiče saradnju, komunikaciju i međusobnu podršku, što ima značajan uticaj na njihov socijalni i emocionalni razvoj.
5: Kada je u pitanju ovaj projekat, on je otprilike nastavak naše dugogodišnje saradnje koja traje sigurno nekih 10 godina i započela je inicijativom KSC-a Vogošća i našeg rahmetli Armina Smajlovića, bivšeg direktora udruženja Oaza, koji je inače Vogošćanin. Davno je počela ta saradnja i mi smo samo se nadogradili i nastavljamo ono što smo započeli prije davne, jel da se tako
1: gleda. Koliko je to važno uopšte za vaš korisnik?
5: Pa važno je zato što oni imaju neku vrstu integracije u redovne društvene tokove, da su dio društva, da imaju priliku da ih drugi vide, da vide što oni to mogu, šta rade. I generalno sport kao sport, on je bitan svima, sportska rekreacija i ovi vidovi i sadržaj koje imaju, oni jednostavno doprinosi tom nekom opštem boljem zdravstvenom stanju svih korisnika, tako da je eto iz te strane važno da su dijelili se.
4: Shvatajući važnost ovakvih projekata, javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogošća saradnju sa Oazom i podršku njenim korisnicima pružat će i u narednom periodu. Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošće, bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije 7 dana u Vogošći. Sa vama smo ponovo naredne subote. Do tada, lijep pozdrav!

Prije 20 godina, 2006. godine, Hrvatsku je na Eurosongu predstavljala Severina, prvi i jedini put. Svi su čekali, ona je bila tolika zvijezda da su svi čekali kada će ona jednom da ode, evo, na Eurosong, pa da se vidi što ona može da napravi. Nije ništa posebno napravila. Pjesma je poprilično dočekana na nož, što bi se reklo, i u hrvatskoj javnosti, zato što je aranžerski tu doprinio svojim radom Goran Bregović, a on voli te trubače, on voli taj istočno-zapadno-balkanski melos, ako možemo tako da kažemo. I on je tu dosta uticao svojim zvukom, pojavili se i momci iz grupe Le 3, pa je bilo ono Afrika Paprika, pa mnogima to nije bilo baš lako zaprovariti, ni Afriku, ni Papriku, a boga mi, ni Severininu štiklu. Severina, moja štikla.

I malo ćemo prošetati do 1981. godine. Prije 45 godina, u proljeće 81. Oliver Mandić nas iznenadio vrlo prijatno svojim prvim debi albumom koji se zove Probaj me, a onda je sve šokirao onim televizijskim show nastupom u kojem je on baš onako oblačio se kao žensko, šminkao se. U to vrijeme to je apsolutno bilo neprihvatljivo. Malo su se duhovi stišali kad je on baš za taj televizijski show program dobio zlatnu ružu Montreja, srebrnu ružu Montreja kao jednu od najznačajnijih televizijskih nagrada u Evropi, pa je to nekako malo pomirilo duhove, ali Olivera od tada prati glas da nije baš onako seksualno uobičajena spodoba. Oliver Mandić, Probaj me.

0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Sirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
4: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marku 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KN. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marku 20.
3: AMKO Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju. Yeah.